Det var The Killers det med sin Spaceman. Klockan närmar sig kort på 5. Akkurat nu i ettermiddag så är det en massiv utryckning. Det är, vi har hört personligen, många utryckningsfartyg. Om det är en övelse eller vad det är för något, det vet vi inte ännu. Vi har inte fått någon uppdatering på varken politiet eller andra nyhetssaker, så vi ska följa saken. Men var klar över det att det är stora utryckningar nu i Kristiansund. Om de kör inover eller utover mot Averøy, det vet vi foreløpig inte, men var uppmärksam på utryckningarna då. Nu ska vi till Averøy. Kommunestyret i Averøy trekker vedtaket om medlemskap i destinasjonsselskapet Visit Møre og Romsdal. Kommunestyret sa tidligere ja, fordi Visit Møre og Romsdal hevda utenforskap ville ekskludere kommunens reiselivsbedrifter når Fylke og Innovasjon Norge skulle dele ut pengestøtte. Det er tilbakevist Innovasjon Norge i etterkant, melder TK. Nå må saken utredes på nytt før kommunestyret skal bestemme om de skal bruke 220 000 kroner i året på medlemskap i Visit Møre og Romsdal.

0: Comebacken Stain, det var alltså Paul Young för en gång på 80-talet. Ja, då har vi fått en melding från politiet här och det gäller utryckningar att snacka om i sted. Och sista nytt är att det är brann i Kristiansund. De har fått en melding om en brann i en leilighet. Det observeres då röjk. Nödetatan har rökat ut röjkdyckare och söker nu genom leiligheten. Melde politiloggen for Møre og Romsdal. Det står ikke hvor han i kommunen det brann, men det er altså siste nytt fra politiet. Det brann i Kristiansund.
1: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du er i VIPS.

speelde op de haaf. Haven en overmakt, vår Herre gav. Uten kart og kompass.